0: hapun yakunapika yakitami kausashkanchi. Ñukanchi hatun Dios mi achawashka. Chaymanta kunanka hatun Dios tapaginishpa. Shamuichi kushikushpa kantashunchi.
1: Shinashpaka.